omu ama wo ma bra bo de mu atɛ ama wo ma ni swade huna ba ama sɛ de mu pɛna ba ɛnu na ɛboa wo ama wo ma dɔre bible sɛ wo mu kusu a wo mu twana ɛna ba

wosu betumi afre na ye no abompaye wosu betumi afre ye nya pompe ye free ha osofo enamba a wo betumi afre no ene na kasa wo so

0: Musa wedie eye bone bone fosema ebi embada ne aka ne se aman aman ehodo ben ne se se de woni betimi aboa yen na sam patasika ne e chopa ye hwe no ye nsatimi aka me no ka se United Nations wo General Assembly meeting am etoso eye edio wotwe baako the 81st General Assembly no Ashase ewo eye United States of America mechre New York enu nti o ma mpani ene mpanifo a wo aban mu ena afenso the foreign affairs minister Yeru Samuel Okudjeto Ablakwa wonu edu hodada na abena amenka nche o se ma menka se enkrata ya siesie o man na siesie se tie nie ne etnie yetimi ahwehwe emu ama nhwemu o wose koso efi abre asase mo esiye ye nananom nananom abre so aman be na woboa ye enipa kuo be na wajetu muse obeboa gana na sane ma wonyina yetimi ede akọ na akwakọ yetimi no kase de enkrata gana siesie no de aye ready a ye koyi ye de kwakọ to eye amansan ekuo no anim ne aka chọma se ni edi kan chọpa ye hia no wonu a woni ejitumu na wodi sa adwuma no mone ye fosam no won pa chọ ni atosu mienu sika compensation so awose wodi bi mayem afa ni atosu miensa so ye nananom ena fensu agudi ahodo ene nioma na anwene sa abre no a woni ba sesa ni nyina de koye no ni nyina nso won san emfamre ye
1: nti mpata sika na empata menka na sa yin twin kampata sika edie na ye pe aye beka so de ye mpata ye saka ya koma beto ye yem
0: ni de kan sa wohwe ompani kasa woka afi etwe mu ene ne a ewo ni timso kwakoka ene yi no a ewo ne chere se ewo se wonu a wonu enya somfa so no wogitu mu se saa de no ayeyeye no ne edi kan eyebone ne etosu mienu se saafo yi wonananom enananom ati ase a ekwan be ne ebetimi aye na yetimi yi saa de na fi omutim sa oyawo ene saa obre no a ababeto mo so se ye nanananom ye de omukọ sa ohawo mu no ekwan be nso ene be yi ade afiri honom se edwedie mu ene ne aka ne nyina nso so eno nso oman Ghana ebisa ho asem a ye nya aman ahodo a wonso wo boa ye nse saa ekun yi ye betimi akon ade afiri ho

0: Oboya, ọmọ bẹ si na bọ.
1: Ẹkun nọ wa. Ẹkun nọ wa. Hey, wa ti wa pupe.
0: Ni yem sise no.
1: Yeta afofo.
0: But Yesu ehwehwe no.
1: Gaka Yesu no dim.
0: Yesu ehwehwe wa.
1: Na Yesu le dim.
0: Kunu echi a na oba ho.
1: Na I magba dan ko ihagbo na.
0: Se ehwehwe.
1: Ela be dim
0: o. Eno ni bibia.
1: Eye anya no
0: se ya. Ma mi pinachi na ohun se papa, o se papa na ebe. Na wa wura ha na odi na chi.
1: Na no wa se Yesu ko ko to ala ko.
0: Bible
1: Yesu haled
0: ohun se ontimi fa ne ohun si
2: asempa fm
1: ye magata ya raga wu
0: na opie free ni pen
1: ye ko dugola mi odoma
0: asimi ni
1: ye ko banye nyai
0: ye mo baye mu bia mo fa
1: ye ai ke jemye nkomi wenu
0: ade ba ko a eye ma me ne ho wane se
1: nula kai ke wonu kuna nyonu menye bana
0: oben na
1: yo talenti
0: ai se nko kase munsi na bo no
1: ike Yesu fukpe
0: na ordinance akoti no ko
1: Yesu dasira ko mana nyoro
0: no ose me baba
1: yakuba no vinya nyon vi ano vinya nyon vi
0: me baba
1: vinya nyon vi
0: why ne bekese nkrofo nsi ne baba abo
1: maka agbobo no fukpe yento ye vinya nyon vi
0: ujidi ajo
1: wo kose afo lagbe
0: wo hun fi
1: wonti na ko
0: nyayarisa
1: poto yoyo
0: anopetio ye ewa nyina obi eniwa oye Yesu nana
1: miamo la tepe amarka nye yo view
0: ye tunyu bi se na ne nyame wa ye mi enyum bia ye fre nyame nana no e wrong
1: e gale sele ko yo Yesu ba togbe aw ma hanwe
0: enyum be bi na ye ta fre nyame nana mpo
2: Asempa FM.
0: Ben ye taka nana. Ti se bia nana nyame wa ye mie. Nti unya kese nana nyame pe wati.
1: Mo je ha gbona ba to gbe yo so mo yo Yesu ba to gbe.
0: Ba ku bi ye popular pa. Aha, pa o ya de. Enna ye popular pa. Odu ma nkuma nana nyame. Ye wa ye da.